0: దుమ్ మీస్తకుం ఫోర్వాలానితే అది ఎవరెం బుణానితే మీ వేన్ దెనివి ఆజాబెకే
1: رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ
0: عَلَمِنْكَ وَرِي رَسْكَلَاكُ عَلَمِنْكَ كِبَيْنْ عَذَابُ فِي اللَّوَانْ دَيْوِ هَمَا كَشَوَرُمْ عَلَمِنْ إِيمَانْ وَاهُشِيمُوِهِ